ta twere pe Kwaro dan kumi chokin kubu ni nga ta twere pe Oh, ilo kodoko tinmo Kwaro piri piri